0: gbogbo ede ti ojo lo
1: padeta no let you go
0: to di o si yara na
1: baju de neru
0: awon ede to di o
1: padeta baju
0: sinu ile
1: into the garden
0: sinu omi
1: into the water
0: gbogbo ide
1: every side bandage
0: o ma ja so pe wo oluwa ni fi mi se won pe mi loke ide jalara mi won pe omo mi loke won pe ayanmo mi loke ide sale
2: jordan 105 do
0: ma ja gbese gbese ide ile baba mi ide ile iya ma ja ide ile ana ma ja ma ja ma ja oyo oyo rabale gada bi asata ogbe ile iya ide baba ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja